בת מרים תהיה פה על שתיים ספרות סטרירמה בסגור נילה בלקונס קסייר כן דלגד דרגני בירותי זובה אינצ'ה עבור גפצ'ה יאבריגי סובה ויאני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הובנה גפצ'ה גור עם הודה סמצ'ה עבור מוכר